0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje nepakanka stebuklo, reikia Dievo patirties. Sekmadienį, sakė Leonas, taip pat meldęs už karų Sudane ir Ukrainoje aukas. Ukraina specialia moneta pagerbs šventąjį Joną Paulių II. Čekų teologas apie krizę pasaulyje ir tai, ką gali pasiūlyti bažnyčia. Kelio žinios iš Lietuvos.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Rugpjūčio 9-osios vidudienio maldoje popiežius Leonas XIV sveikino piligrimus Šventojo Petro aikštėje ir komentavo Evangelijos pagal Matą skaitinį, skirtą šiam sekmadieniui. Apie Jėzaus mokinius, kurie Galilėjos ežere pateko į audrą, baiminosi pražūti, bet buvo išgelbėti vandeniu atėjusiu Jėzaus. Nors toks stebuklas padarė jiems didelį įspūdį, ne jis savaime yra svarbiausias. Kai Jėzus prisertina prie išsigandusių mokinių ir juos padrasina drąsos, tai aš nebijokite, jo buvimas pakeičia jų jausmus. Petras netgi pats žengia keletą žingsnių vandeniu link Jėzaus, bet vėl išsigąsta, suabejoja ir pradeda skęsti. Jėzui tenka jį išgelbėti. Kai mokytojas įlipa į jų valtį, iš mokinių širdžių kyla spontaniškas tikėjimo išpažinimas.
1: Davvero, tu sei figlio di Dio.
0: Tikrai, tu Dievo sūnus. Kad tai suprastų, nepakako vien pamatyti stebuklą ar pelnyti palankumą žmonių akise. Jie turėjo patirti savo silpnumą ir šioje patirtyje atpažinti Dievo buvimą. Tik taip jie galėjo iš tiesų atmerkti širdis ir akis jo artumai, atrasti ramybę net ir audros viduryje. Vieną dieną Jėzus mokiniams pasakys, jei turėtumėte tikėjimo ir nesviruotumėte, pasakytumėte šiam kalnui, pasikelk, meskis į jūrą, ir taip atsitiktų. Tai jie ir patyrė būdami ežere. Kristaus ramybė, jam meldžiantis ant kalno, pasiekė juos audros įtūžyje. Tad šis stebuklas moko mus vieno svarbaus dalyko. Visų pirma, nesipuikuoti dėl sėkmės ir niekada nepervertinti savęs. Tuo pačiu metu nenusiminti net tamsiausiais momentais, kai jaučiamės bejėgiai prieš problemas, kai nepaisant mūsų pastangų atrodo, kad einame atgal, o ne į priekį. Jėzus mūsų nepalieka jokiomis aplinkybėmis, ir jei nulankiai priimsime jį į savo gyvenimo valtį, malda sakramentais klausydamėsi jo žodžio, jame

0: Continue to follow with concern the tragic situation in Sudan.
1: Popiežius kalbėjo apie nesibaigiančią karo tragediją Sudane, ypatingai šiomis dienomis Obeido mieste, išreiškė artumą visam kraštui, prašė sukurti humanitarinius koridorius civiliams, tarpininkauti dėl paliaubų. Melskime, kad Viešpats guostų kenčiančius, atverstų smurtą sėjančius, suteiktų ilgai lauktą taiką, sakė popiežius. Jo žvilgsnis taip pat nukrypo į karą Ukrainoje. Leonas išreiškė užuojautą dėl visų nekaltų civilių žūčių ir sužeidimų Ukrainoje bei Rusijoje. Civilių žūčių daugėja. Popiežius paragino abi puses, gerbiant humanitarinę teisę, nutraukti atakas prieš civilinius taikinius.
0: Cari giovani, lasciatevi entusiasmare da questi esemplari testimoni del Vangelo.
1: Mėly jaunuoliai, leiskite šiems pavyzdiniams Evangelijos liudytojams jūs įkveipti. Kvietė Leonas, primindamas šiomis dienomis liturginiame kalendoriuje minimus šventuosius ir šventasias. Šventąjį Dominiką, Dominikonų steigėją, Aušvico konclageryje nužudytą karmelitę, Šventojo kryžiaus Benediktą, Editą Štain, pirmųjų amžių Romos diakoną ir kankinį Šventąjį Lauryną, bei Šventąją Klarą Asižietę, Šventojo Pranciškaus bendražygę. Rugpjūčio 7-ąją Ukrainos nacionalinio banko direktorius Andrijus Pišnas pristatė projektą specialiomis memorialinėmis monetomis pagerbti vieną iš žymiausių kaimininės Lenkijos žmonių – išskirtinį dvasinį lyderį – popiežių Šventąjį Joną Paulių II. Taip pat šiomis dienomis žuvusi Lenkų savanorį – Mareką Ruseką Volskį. Pasak Ukrainos pareigūno, proga atsiminti Joną Paulių II suteikė šio popiežiaus vizito Ukrainoje 25 metų sukaktis. Ir pirmojoje jo kalboje, pasakytoje, 2001 birželio 23-ąją, pabrėžtas aiškus Ukrainos kaip savo istoriją, kultūrą ir teisę pačiai spręsti savo ateitę turinčios tautos europietiškas pašaukimas. Ji nėra kažkino kito teritorija. Marekas Rusekas Volskis buvo Lenkų savanoris, kuris nuo 2023-ųjų nuolatos gabeno humanitarinę pagalbą į Ukrainą, skyrė jai savo išteklius laiką, mintis, galiausiai ir gyvybę, pažymėjo Pišnas. Kalbėdamas apie 2026-ųjų, Liepos 27-ąją nuo rusiško drono žuvusi 42 metų amžiaus vyrą. Galima pridurti, jo rugpjūčio 7-ąją Šventojo Aleksandro bažnyčioje Kijeve įvyko atsisveikinimo su jo ceremonija, kurioje dalyvavo Ukrainos užsienio reikalų ministras ir Lenkijos ambasadorius Ukrainoje. Ukrainiečiai ir Lenkai šiandien stovi vienoje istorijos pusėje. Tęsė Ukrainos nacionalinio banko direktorius Pišnas užsiminęs apie šiuo metu Ukrainą ir Lenkiją draskančius ginčius dėl įvairių abejoms pusėms skaudžių antrojo pasaulinio karo laikotarpio epizodų. Jonas Paulius II buvo vienas iš didžiųjų moralinių Lenkų ir ukrainiečių susitaikymo bei draugystės rėmėjų. Jis siūlė nepamiršti ateitį, o atvirkščiai – pažvelgti į ją sąžiningai. Sakė pareigūnas ukrainietis priminęs 2003 metų Šventojo Jono Pauliaus II kvietimą Lenkams ir ukrainiečiams nelikti įkalintiems skausmingų prisiminimų, atleisti padarytas skriaudas, patiems prašyti atleidimo už savo kaltes, neperduoti nepykantos į ateitį žengiančioms naujoms kartoms.
2: Kaip bažnyčiai skaityti laiko ženklus šiandien, kai visas pasaulis išgyvena didelio susiskaldimo ir neapibrėžtumo laikotarpį? Apie tai neseniai Indonezijos sostinėje Džakartoje vykusioje visos Azijos vyskupų konferencijų atstovų asamblėjoje kalbėjo kunigas Tomašas Halikas. Pasak čekų teologo, svarbiausia suprasti, kad šiandien tarptautinės bendruomenės institucijas paralyžiuojanti krizė iš tikrųjų nėra institucinė krizė. Tai pasitikėjimo krizė, atsakomybės krizė, solidarumo krizė. Galiausiai tai yra žmogaus dvasios krizė. Krizė, su kuria šiandien susiduria tarptautinės institucijos, nėra tiesiog organizacinio efektyvumo.

0: aktyvumo ar valdymo sistemų problema. Šios krizės priežastis tai kultūrinių, moralinių ir antropologinių pamatų, ant kurių buvo pastatytos tarptautinės institucijos erozija. Todėl, pasak kunigo Haliko, nepakanka reformuoti procedūras, bet reikia iš naujo apmastyti pačius tarptautinės tvarkos pamatus – dvasinius ir etinius. Dabartinė geopolitinė krizė yra ir dvasinė bei antropologinė krizė – žmogaus sampratos, visuomenės prasmės ir gebėjimo suvokti žmoniją siejantį bendrą likimą – krizė. Būtent čia bažnyčia ir teologija turi ką pasiūlyti. Kaipgi bažnyčia turėtų reaguoti į didžiasias šio meto problemas? Tikrai nesiūlydama politinių problemų sprendimus. Tai nėra nei jos kompetencija, nei pašaukimas, kalbėjo kunigas Džakartoje susirinkusiems vyskupams iš visos Azijos. Taip pat tikrai nebūtų geras sprendimas, jei bažnyčia siūlytų pasitraukti iš viešojo gyvenimo į tariamai saugų privatų dvasingumą. Iš tikrųjų, bažnyčia yra pašaukta pasiūlyti tai, ko negali suteikti nei politika, nei ekonomika, nei technologijos. Jie yra pašaukta skatinti išmintį, tai yra gilų žvilgsnį į žmogaus, jo gyvenimo pasaulyje prasmės ir jo pašaukimo slėpinį. Vienas dabartinio meto krizės rezultatų yra populizmas, kuris maitinasi paviršutinišku realybės suvokimu. Dėl to bažnyčia yra pašaukta pasiūlyti gilesnę viziją, kitokį požiūrį ir kitokį būdą megzti santykius. Pasak kunigo Tomašo Haliko, mūsų laikų krizės verčia stengtis sugražinti mūsų civilizacijai tai, ko iš tiesų jai labiausiai reikia – gebėjimą sustoti ir kontempliuoti. Mums reikia atsivertimo, kuris pakeistų patį realybės ir savęs pačių supratimo būdą. Turime suvokti, kad tai, kas vyksta aplink mus, ir ypač tai, kas vyksta mūsų viduje, priklauso realybei, kuri yra daugybę kartų didesnė už mus pačius. Realybei, kuri mus apglėbia ir kartu pranoksta. Žmogaus egzistencija visada yra buvimas su kitais. Mes tampame savimi per santykių tinklą, kuris mus sieja vienus su kitais, su gamtos pasauliu ir su neaprėpiama paslaptimi, kurią vadiname Dievu. Dėl to bažnyčia turi būti bendrystės mokykla. Jie turi mokyti ir pati turi nuolatos mokytis giliausio iš visų santykių. Vienos nuo kitos neatskiriamų Dievo meilės ir artimo meilės. Pirmiausia, bažnyčia turi užduoti savo du esminius klausimus. Pirma, ar tai, kaip jis skelbia Evangeliją, padeda žmonėms giliau suprasti savo gyvenimą ir laikmetį, kuriame jie gyvena? Antra, ar kultūra, kurios dalis esame, mūsų patirtis ir realybės suvokimo būdas, gali įnešti kažką naują į tai, kaip mes suvokiame tikėjimą? Vatikano antrasis susirinkimas pasiūlė gilesnį ir dinamiškesnį tradicijos supratimą. Pasak susirinkimo, evangelizacijos darbas, taigi ir evangelijos įkultūrinimas, niekada nėra baigtas. Jis turi toliau plėtotis, kritiškai apmąstant naujas istorinės patirtis ir iš kultūros kylančius įkvėpimus. Krikščionybės ateitis priklausys nuo to, ar mūsų bendruomenės taps vietomis, kuriuose žmonės iš tiesų išmoks matyti, dėmesingiau žiūrėti vieni į kitus ir į pasaulį, įžvalgiau skaityti laiko ženklus. Ir ar per visą tai jie sugebės atpažinti prisikėlusio Kristaus gyvą buvimą, kuris ir toliau viską atnaujina. Kalbėjo čekų teologas kunigas Tomašas Halikas, dalyvavęs Džakartoje vykusioje Azijos vyskupų konferencijų asamblėjoje.
1: Šiemet į kunigų seminariją Lietuvoje priimti 9 jaunuoliai, 3 daugiau nei prieš metus. Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos rektoriaus kunigo Mindaugo Bernotavičiaus teigimu tai viltingas ženklas, o drauge ir džiaugsmas bažnyčiai, kuri galvoja apie savo ateitį ir apie ganytojus. Pokalbėje su žurnaliste Austėja Žalalyte, kurį rugpjūčio 4 dieną paskelbė dienraštis Bernardinai LT, seminarijos rektorius išskyrė parapijų bendruomenių susitelkimą pastaruosius 2 metus ištikimai meldžiant naujų pašaukimų. Tokiu būdu apie kunigystės kelią galvojantis jaunuoliai yra drąsinami neatidėlioti sprendimo. Pasak kunigo Mindaugo Bernotavičiaus, tokio padrasinimo reikia ir dėl pasikeitusio požiūrio. Jei anksčiau jaunuolio sprendimas rinktis kunigystę buvo lengviau priimamas tiek visuomenėje, tiek pačioje bažnyčioje, šiandien tokio pritarimo pritrūksta net tarp tikinčių žmonių. Priminęs, kad kunigystė šiandien nėra tokia vieta, kurioje būtų lengva siekti garbės, statuso ir finansinės gerovės, rektorius pabrėžė autentiškumo tikėjime ir pašaukime svarbą. Bažnyčiai reikia tarnų, kurie iš tikrųjų nori panašėti į Kristų ir būti jo tarnystėje, o žmonės nori ganytojų, kurie būtų matomi, melstųsi kartu su jais, vestų bendruomenę, eitų kartu spręsdami jos klausimus. Rugpjūčio 8-ąją dieną, kai bažnyčioje minimas pamokslininkų ordino įkūrėjas Šventasis Dominikas, dienraštis Bernardinai LT paskelbė Austėjo Žalalytės pokalbį su dominikonu broliu Gabrieliumi Jokūbu Juškevičiumi, kuris rugpjūčio 23-ąją dieną Vilniaus dominikonų bažnyčioje kartu su kitais 2 broliais duos amžinuosius įžadus. Šis įvykis vienuoliui reiškia viso gyvenimo dovaną. Vienas gražiausių vienuolinio gyvenimo dalykų man yra visiškai dovanotas gyvenimas, nemokama dovana. Pasaulio akimis vienuolystė atrodo beveik nereikalinga, neturinti prasmės, tačiau būtent toks visiškai laisvas savęs dovanojimas Dievui, be jokios naudos sau, yra pas gražiausias dalykas, o per šį dovanojimą Dievui mes tarnaujame žmonėms ir bažnyčiai, liudija brolis Gabrielius. Kuo šventasis Dominikas yra svarbus šiandien, jis pabrėžia, kad ankstesnių amžių šventųjų nereikia aktualizuoti. Šventasis Dominikas šiandien moko aktualizuoti ne jį, o šventumą. Man atrodo, jis tą puikiai padarytų, nes įkūrė išskirtinį ordiną visoje vienuolinio gyvenimo istorijoje, tokį, kuris suderina kontempliaciją ir aktyvų apaštališką gyvenimą, misiją, pamokslavimą. Ir tai, man atrodo, yra raktas šiuolaikiniam žmogui – suderinti maldos gyvenimą, tikėjimo praktiką ir konkretų darbą, veiklą, kasdienybę. Dienraštis Bernardinai LT šią savaitę skelbė ir žurnalistės Ingos Bartulevičiūtės parengtą išsamų pokalbį su Ruklos įgulos karo kapelionu, Nacionalinės egzorcistų asociacijos vadovu, teologijos mokslų daktaru kunigu Arnoldu Valkausku. Pašnekovas pabrėžė, kad dabarties, negandų ir blogio veikimo akivaizdoje šiuolaikiniam žmogui svarbu išgirsti apie gana paprastus dalykus – apie tai, kad jis ir pasaulis yra Dievo sukurtas, kad gyvenimas tai dovana, kad svarbiausia – mokytis suprasti save, suprasti kitą žmogų ir mokytis teisingai mylėti, mokytis apriboti savo egoizmą tiek, kad galėtum padėti kitam. Kunigas Arnoldas taip pat priminė katalikų kiek primirštą tiesą, kad Dievas ne tik išklauso maldas, bet ir gali duoti pažinimo dovaną. Jeigu nuoširdžiai meldiesi, Dievas gali suteikti tam tikrą supratimą. Nesvarbu, tai būtų užtarimo ar išlaisvinimo malda, žinoma, tarp jų yra skirtumas. Išlaisvinimo maldoje jau kalbame apie demonų veikimą, o užtarimo maldoje tiesiog meldžiamės už žmogų. Maldos grupės nariai anksčiau ar vėliau taip pat gauna dovaną suprasti, kas žmogui yra nutikę. Tačiau dėl to nereikia didžiuotis ar susireikšminti. Jie tokie patys nuodėmingi žmonės, kaip ir visi kiti. Veikia ne jie, veikia Dievas, nes myli žmonės. Jeigu reikėtų paprastai pasakyti, užtarimo malda yra malda, per kurią veikia Dievo meilė. Dienraščiui Bernardinai LT liudijo kunigas Arnoldas Valkauskas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Pietų Amerikos kraštai džiaugiasi būsimų popiežiaus Leono XIV vizito. 35 metai nuo Lenkų pranciškonų konventualų kankinystės Peru. Naujo Karagandos vyskupo skirimas ir bažnyčios Kazakstane gyvenimas.
1: Lotynų Amerikos bažnyčios su dideliu džiaugsmu reagavo į pranešimą apie popiežiaus Leono XIV keliones į Urugvajų, Argentiną ir Peru. Peru šalies, kurioje popiežius Leonas daug metų tarnavo misionieriumi ir vyskupu, taip pat episkopato vicepirmininku, vyskupų konferencijos atstovas patikino, kad Leono apsilankimas bus tikra dovana. Popiežius nuo lapkričio 6 iki 17 dienos aplankys Urugvajų, savo pirmtako popiežiaus Pranciškaus gimtinę Argentiną ir Peru. Kelionė į Pietų Ameriką, iš eilės 6 popiežiaus apaštališkąją kelionę, Leonas pradės nuo Urugvajaus, kur lankysis lapkričio 6-8 dienomis. Ši kelionė bus proga sustiprinti urugvajiečių tautos evangelizavimą, atnaujinti jos viltį ir sustiprinti krikščioniškasias šaknis, pažymėjo arkivyskupas Miltonas Tokoli, Urugvajaus vyskupų konferencijos pirmininkas. Pasak jo, bažnyčia Urugvajuje su dideliu džiaugsmu priėmė žinią apie Leono XIV apsilankymą, tai ilgai laukta malonė, kuri padrasins katalikų bendruomenę sustiprinti evangelizavimo misiją ir bus vilties žinia visiems. Mums šis popiežiaus apsilankymas bus palaiminimas ir malonė, tai bus ne tik katalikų bendruomenės aplankymas, jis apims visą šalį, bus tarsi gera naujiena visai Urugvajaus visuomeniai, kuriai reikia pasitikėjimą ir viltį įkvepiančių žinių, pažymėjo ganytojas be vadovaujančių pareigų vyskupų konferencijoje einantis Maldonaldo Punta del Este Minas arkivyskupijos arkivyskupo pareigas. Jis vylėsi, kad Urugvajus priims popiežių kaip tikrąjį taikos, susitaikymo ir vienybės pasiuntinį. Jis mums padės drąsiau žvelgti į priekį, matyti toliau, atverti naują, vilties, kupiną, horizontą. Leono XIV vizitas Urugvajuje apims 3 stotis – Montevidėje, Paisandu ir Floridoje. Popiežiaus Leono atvykimo nekantrai laukiama ir Argentinoje. Argentinos vyskupų konferencijos pirmininkas Mendosos arkivyskupas Marcelo Colombo pastebėjo, kad tai ilgai lauktas vizitas. Ganytojas išreiškė įsitikinimą, kad popiežiaus Leono kelionė į Argentiną lapkričio 8-11 dienomis atneš taikos, žmogaus orumo, bažnytinio atsinaujinimo ir vilties žinia. Ypatingas akcentas Argentinoje bus Leono apsilankymas Luchano Marijos šventovėje, kur dažnai melsdavosi tuometinis Buenos Airių arkivyskupas ir būsimasis popiežius kardinolas Jorge Mario Bergoglio. Leonas Argentinoje lankysis 3 miestuose – Buenos Airese, Kordoboje ir Luhane. Pasak Kordobos arkivyskupo ir kardinolo jėzuito Angelio Rossi, popiežiaus Leono atvykimas į Argentiną yra duoklė Pranciškui. Jis pažymėjo, kad vizitas Kordoboje bus svarbus apaštališkosios kelionės etapas. Kordoba yra plotų didžiausias ir antras pagal dydį Argentinos miestas, į kurį popiežiaus Leono apsilankymo proga atvyks daug tikėjimo brolių ir seserų iš kitų vietų. Tai reiškia, kad turėsime būti labai svetingi, pastebėjo kardinolas Rossi ir pridūrė. Tikimės, kad Leono vizitas sužadins atnaujintą viltį, padės Argentinai pakelti žvilgsnį, sustiprinti krikščionių tikėjimą. Reaguodamas į žinę apie Leono XIV kelionę į Peru, panašiomis mintimis dalyjosi Peru vyskupų konferencijos pirmininkas Karlosas Garcia Kamaderis. Jis paragino tikinčiuosius dvasiškai ruoštis popiežiaus atvykimui. Popiežius Peru bus sutiktas ne tik kaip katalikų bažnyčios galva, bet ir kaip tikras žmonių draugas. Iš Peru sostinės Limos Vatican News patikino kardinolas Carlosas Castillo. Jis vylėsi, kad popiežiaus vizitas pasiūs brolybės ir taikos žinia, bei pasiūlys šaliai naują kryptį nesaugumo ir socialinės įtampos srityse. Popiežius Peru lapkričio 11-17 dienomis sustos 4 Peru miestuose – Limoje, Čiklajuje, Kuske ir Pukalpoje.
0: 2026 rugpjūčio 9-ąją sukako 35 metai nuo dviejų jaunų Lenkų pranciškonų konventualų – tėvo Michalo Tomašiko ir tėvo Zbignevo Stralkovskio misionierių Peru smurtinės mirties – nuo komunistinės, maoistinės sukilėlių organizacijos Sendero Luminozo švytintis kelias narių, atsakingų už tūkstančius kitų mirčių rankų. Jie liko tada, kai žmonėms jų reikėjo labiausiai. Rašo JAV katalikiškai žinių svetainėje Our Sunday Visitor apie kankinius 2015-aisiais paskelbtais palaimintaisiais parengto straipsnio autorė. Straipsnėje cituojami ir tėvo Jaroslavo Viso Žanskio atsiminimai. Tėvas Jaroslavas buvo vienas iš trijų pranciškonų konventualų Lenkų, 1988-aisiais atvykusių misijoms į Čimbotės viskupiją Peru. Jis liko gyvas, matybikių metu kaip tik buvo trumpam išvykęs į Lenkiją. Sesuo paprašė palaiminti jo santuką. Anot pranciškono, kurio atsiminimais taip pat dalyjamas į Lenkijos pranciškonų konventualų interneto svetainėje, 1988 pradžioje trys jauni broliai neseniai gavę kunigystės šventimus, jis tuo metu ėjo 27-uosius, brolis Bignevas 30-uosius, brolis Michalas 28-uosius metus, kvietimą misijoms į Peru priėmė neramimis, bet degančiomis širdimis. Palikę pažįstamų namų saugumą, jie atvyko į Pariakoto parapiją, kurią jiems paskyrė Čimbotės vyskupas. Pariakoto gyvenvietė apsupta 4000 metrų aukštį viršijančių viršūnių, o jų sielovadai buvo patikėta kone 70 šen bei ten 1000 kvadratinių kilometrų plote išsibaršiusių nedidelių kalnų bendruomenių. Gyvenimo sąlygos buvo labai paprastos. Neturtingos. Kelionės pėsčiomis ar arkliu buvo įprastas dalykas. Ir nuo pirmų savaičių buvo aišku, jog evangelija turi būti skelbiama ne per privilegijas, o per artumą. Labai padėjo vietinės švenčiausiosios Jėzaus širdies kongregacijos seseris. Broliai pranciškonai turėjo nedaug išteklių, kaip ir jų parapiečiai, bet stengiasi jiems patarti ir padėti, kaip išmanydami. Nuo katechezių iki prisidėjimo prie drekinimo kanalų įrengimo. Jie stengiasi anot Jaroslavo būti gerais, taip kaip moko Evangelija. Šiandien žinome, kad tuo metu Peru išgyveno vieną iš sudėtingiausių ir kruviniausių savo praėjusio amžiaus istorijos dešimtmečių. Sendero Luminozo sukilėliai rengė nulatinius išpolius prieš valstybės institucijas ir prieš civilius. Taip esą atverdami šviečiantį kelią į revoliuciją, turėjusią sužlugdyti išnaudoti išką imperialistinę tvarką, kurios dalis, pasak komunistinės ideologijos, yra ir bažnyčia. Jiems nereikėjo gerų pranciškonų. Pasak tėvo, Jaroslavo misionieriai žinojo apie didėjančią riziką. Sukilėliams aktyvėjant jų regione, paties Pariakoto apylinkėse nušovus vieną kelių inžinierių, broliai susirinko pasitarti, ką daryti. Jie galėjo pasitraukti į saugesnę vietą, bet nusprendė likti, suvokdami, jog būtent krizės metu žmonėms jų reikia labiau nei bet kada, vildamiesi, kad paprasta parapijinė misija nepatrauks didesnio sukilėlių dėmesio. Iki 1991 rugpjūčio 9-osios dienos įvykių buvo likę dar keli mėnesiai. Kai tą dieną į Pariakoto gyvenvietę užklydo sukilėliai, Broliai Zbignevas ir Michalas buvo parapijoje. Po dienos darbų aukojo mišę savo namų kuplyčioje. Sukilėliams įžengus į jų namus, jie pažadėjo, kad išeis su jais geruoju. Tik prašė neliesti kitų buvusių aplink. Jie buvo išvesti už gyvenvietės ir tuoj pat nušauti į nugarą ir pakaušį. Ant jų kūnų paliktas raštelis. Taip miršta imperializmo tarnai. 1991 m. rugpjūčio 25-ąją panašiomis aplinkybėmis nužudytas kitas Čimboko vyskupijoje dirbęs misionierius, italų kunigas Alessandro Dordi. Ši žmogžudystė taip pat priskiriama Sendero Luminozo sukilėliams. 2015 vasario mėnesio dekretu popiežius Pranciškus pripažino abiejų pranciškonų ir italų kunigo kankinystę. O tai atvėrė duris jų beatifikacijai, kurios apeigos įvyko tų pačių metų gruodžio 5-ąją Čimbotės vyskupijoje. Beatifikacijos iškilmėje, kurioms popiežiaus įgaliojimu vadovavo kardinolas Angelo Amato, dalyvavo ir naujasis Čiklajaus vyskupas Robertas Prevostas, būsimasis popiežius Leonas XIV, Peru gyvenęs daug metų kaip misionierius. Rugpjūčio 10-ąją Šventojo Sosto spaudos salė pranešė, jog Leonas XIV priėmė Karagandos vyskupo Adelio Delioro atsistatydinimą ir paskyrė naująjį vyskupijos ganytoją Piotrą Pitlovanį, kuris lygi šiol ėjo Kazachstano sostinės Astanos katedros, klebono ir centrinės Azijos vyskupų konferencijos atstovų spaudai pareigas. Galima pridurti, kad abu ganytojai yra misionieriai ir fidei donum kunigai. Kazachstane praleidė tiek metų, jog pagristai šį kraštą gali vadinti savo antrąją tėvynę. Milano vyskupijos kunigas Adelio Delioro į Kazachstaną atvyko 1997-aisiais ir čia praleido, išskyrus trumpą laikotarpį, kai dėl ligos turėjo grįžti į Italiją, kone 30-mečius. Kazachstane jis ėjo įvairias pareigas, įskaitant seminarijos rektoriaus ir krašto karitas direktoriaus. 2012-aisiais paskirtas Atyrau, regiono vakarų Kazachstane, apaštaliniu administratoriumi, išventintas vyskupu, Karagandos vyskupu paskirtas 2015-aisiais. Šių metų Liepos 31-ąją jam sukako 78 ir jis pasitraukė į užtarnautą poilsį. Jo pareigas perimsintis naujasis vyskupas Piotras Pitlovani, gimęs 1969 gegužės mėnesį, šiuo metu einantis 58 metus į Kazachstaną atvyko iš Peremislio vyskupijos Lenkijoje. Tai vyko 1995-aisiais. Jis atvyko kaip fidei donum kunigas, savo arkivyskupijos siunčiamas padėti gaivinti katalikišką gyvenimą tolimame Azijos regione po Sovietų Sąjungos žlugimo. Kunigystės šventimai jam buvo suteikti tik metais anksčiau, 1994-aisiais. Kaip ir italų misionieriui, taip ir jam, trūkstant darbo rankų, teko užimti daug pareigų, kelių krašto parapijų klebono, Karagandos seminarijos rektoriaus, nuo 2025-ųjų Astanos katedros klebono. Galima priminti, kad Kazachstane, įskaitant Karagandą, yra daug lietuviškų pėdsakų. Dauguma jų susijusių su vietinėmis tremtimis ir gulagais. Po daugelio metų su vietiniam režimui kiek sušvelnėjus 1977-aisiais gautas leidimas Karagandos pakraštyje steigti naują parapiją, pastatyti bažnyčią, pirmąją visame regione. Jos klebonu tapo jėzuitas lietuvis Albinas Dumbliauskas. Čia jis ir palaidotas 1991-aisiais. 2020-aisiais šventajam Juozapui dedikuotai bažnyčiai suteiktas ir mažosios bazilikos titulas. Šiandien Almatoje kaip misionierius nuo 2012-ųjų dirba Kauno arkivyskupijos kunigas Kastytis Šulčius. Per pastaruosius dešimtmečius įvyko daug pokyčių, kaip liudija katalikiškam gyvenimui didelį impulsą suteikęs 2001-ųjų šventojo Jono Pauliaus II vizitas Kazachstane, o Karagandoje didelės neogotikinio stiliaus katalikų katedros dedikuotos Fatimos Dievo motinai konsekravimas 2012-aisiais. Apie katalikų bažnyčią Kazakstane pasakoja misionierius iš Austrijos, kunigas Gabrielis Jocheris.
2: Kazakstanas daugeliui pirmiausia asocijuojasi su islamu. Tačiau šioje didžiulėje vidurinės Azijos valstybėje pamažu keičiasi ir katalikų bažnyčios veidas. Nors katalikai čia sudaro nedidelę mažumą, jų yra apie 120 tūkstančių. Bendruomenė pamažu vis aktyviau įsitraukia į šalies gyvenimą. Šiandien Kazachstano katalikų bažnyčia jau nebėra vien buvusių lenkų, vokiečių, lietuvių ar ukrainiečių tremtinių bažnyčia. Po komunizmo žlugimo daug buvusių tremtinių palikuonių išvyko į jų tėvų ir protėvių kilmės šalis. Todėl parapijų veidas pasikeitė. Vis daugiau dėmesio skiriama kazachų kalbai. Daugėja kazachų, kurie domisi krikščionybę, pradeda katekumenatą ir priima krikštą. Kazachstane atsivertimas į krikščionybę dažnai kitų sutinkama skeptiškai. Daugelis kazachų tautinę tapatybę sieja su islamu. Todėl pasirinkusieji krikščionišką tikėjimą kartais susiduria su artimųjų ar visuomenės nesupratimu. Vis dėlto bažnyčia pabrėžia, kad tautinė tapatybė ir krikščioniškasis tikėjimas gali darniai derėti. Bažnyčia aktyviai rūpinasi liturginių tekstų vertimu į kazachų kalbą. Šiuo metu liturgijoje, katechezėje ir sielovadoje pagrindinė kalba tebėra rusų, tačiau stengiamasi, kad šventasis raštas ir liturginiai tekstai būtų išversti į kazachų kalbą. Tai svarbi misionieriškos veiklos dalis, nes galimybė aukoti šventasias mišes gimtąją kalbą yra reikšmingas įkultūrinimo proceso elementas. Apie žingsnius šią kryptimi pasakoja kunigas Gabrielis Jocheris. Mišių metu giedame keletą giesmių kazachų kalba. Be to, Karagando seminarijoje kartą per savaitę bandomuoju būdu švenčiame liturgiją kazachų kalba. Visi skaitiniai, maldos ir pamokslas yra sakomi kazachiškai, o konsekracijos žodžiai lieka lotynų kalba. Dėl įstatymų ribojančių tiesioginę evangelizaciją, katalikų bažnyčia Kazachstane renkasi kitus būdus pasiekti žmonės per kultūrinės, švietimo ir socialinės iniciatyvas. Ji rengia koncertus, organizuoja edukacinės programas, rūpinasi vaikais su negale. Vienas ryškiausių pavyzdžių – Šventojo Lauryno mokykla Kornejevkoje, Kazachstano šiaurėje. Joje mokosi apie 200 vaikų. Kazachstano geografinės sąlygos taip pat kelia nemažai iššūkių. Atstumai tarp gyvenviečių yra labai dideli. Nepaisant to, misionieriai stengiasi, kad net ir labiausiai izoliuotos bendruomenės nesijaustų vienišos. Bent kartą per mėnesį aplankome šeimas, gyvenančias atokiose vietovėse, aukojame šventąsias mišes, klausomės išpažinčių ir dalyjamės su jomis gyvenimu. Viena iš Kazachstano bažnyčios stiprybių yra būtent ši šeimos jausmas ir abipusis palaikymas, sako kunigas Gabrielis Jocheris.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Pietų Amerikos kraštai džiaugiasi būsimo popiežiaus Leono XIV vizito. 35 metai nuo Lenkų pranciškonų konventualų kankinystės Peru. Naujo Karagandos vyskupo skirimas ir bažnyčios Kazakstane gyvenimas.
1: Lotynų Amerikos bažnyčios su dideliu džiaugsmu reagavo į pranešimą apie popiežiaus Leono XIV keliones į Urugvajų, Argentiną ir Peru. Peru, šalies, kurioje popiežius Leonas daug metų tarnavo misionieriumi ir vyskupu, taip pat episkopato vicepirmininku, vyskupų konferencijos atstovas patikino, kad Leono apsilankymas bus tikra dovana. Popiežius nuo lapkričio 6 iki 17 dienos aplankys Urugvajų, savo pirmtako popiežiaus Pranciškaus gimtinę Argentiną ir Peru. Kelionė į Pietų Ameriką, iš eilės 6 popiežiaus apaštališkąją kelionę, Leonas pradės nuo Urugvajaus, kur lankysis lapkričio 6-8 dienomis. Ši kelionė bus proga sustiprinti urugvajiečių tautos evangelizavimą, atnaujinti jos viltį ir sustiprinti krikščioniškasias šaknis, pažymėjo arkivyskupas Miltonas Tokoli, Urugvajaus vyskupų konferencijos pirmininkas. Pasak jo, bažnyčia Urugvajuje su dideliu džiaugsmu priėmė žinią apie Leono XIV apsilankymą, tai ilgai laukta malonė, kuri padrasins katalikų bendruomenę sustiprinti evangelizavimo misiją ir bus vilties žinia visiems. Mums šis popiežiaus apsilankymas bus palaiminimas ir malonė. Tai bus ne tik katalikų bendruomenės aplankymas, jis apims visą šalį, bus tarsi gera naujiena visai Urugvajaus visuomeniai, kuriai reikia pasitikėjimą ir viltį įkvepiančių žinių, pažymėjo ganytojas be vadovaujančių pareigų vyskupų konferencijoje einantis Maldonaldo Punta del Este Minas arkivyskupijos arkivyskupo pareigas. Jis vylėsi, kad Urugvajus priims popiežių kaip tikrąjį taikos, susitaikymo ir vienybės pasiuntinį. Jis mums padės drąsiau žvelgti į priekį, matyti toliau, atverti naują, vilties kupiną horizontą. Leono XIV vizitas Urugvajuje apims 3 stotis – Montevidėje, Paisandu ir Floridoje. Popiežiaus Leono atvykimo nekantrai laukiama ir Argentinoje. Argentinos vyskupų konferencijos pirmininkas Mendosos arkivyskupas Marcelo Colombo pastebėjo, kad tai ilgai lauktas vizitas. Ganytojas išreiškė įsitikinimą, kad popiežiaus Leono kelionė į Argentiną lapkričio 8-11 dienomis atneš taikos, žmogaus orumo, bažnytinio atsinaujinimo ir vilties žinia. Ypatingas akcentas Argentinoje bus Leono apsilankymas Luchano Marijos šventovėje, kur dažnai melsdavosi tuometinis Buenos Airių arkivyskupas ir būsimasis popiežius kardinolas Jorge Mario Bergoglio. Leonas Argentinoje lankysis 3 miestuose – Buenos Airese, Kordoboje ir Luhane. Pasak Kordobos arkivyskupo ir kardinolo jezuito Angelio Rossi, popiežiaus Leono atvykimas į Argentiną yra duoklė Pranciškui. Jis pažymėjo, kad vizitas Kordoboje bus svarbus apaštališkosios kelionės etapas. Kordoba yra plotų didžiausias ir antras pagal dydį Argentinos miestas, į kurį popiežiaus Leono apsilankymo proga atvyks daug tikėjimo brolių ir seserų iš kitų vietų. Tai reiškia, kad turėsime būti labai svetingi, pastebėjo kardinolas Rossi ir pridūrė. Tikimės, kad Leono vizitas sužadins atnaujintą viltį, padės Argentinai pakelti žvilgsnį, sustiprinti krikščionių tikėjimą. Reaguodamas į žinę apie Leono XIV kelionę į Peru, panašiomis mintimis dalyjosi Peru vyskupų konferencijos pirmininkas Carlosas Garcia Kamaderis. Jis paragino tikinčiuosius dvasiškai ruoštis popiežiaus atvykimui. Popiežius Peru bus sutiktas ne tik kaip katalikų bažnyčios galva, bet ir kaip tikras žmonių draugas. Iš Peru sostinės Limos Vatican News patikino kardinolas Carlosas Castillo. Jis vylėsi, kad popiežiaus vizitas pasiūs brolybės ir taikos žinia, bei pasiūlys šaliai naują kryptį nesaugumo ir socialinės įtampos srityse. Popiežius Peru lapkričio 11-17 dienomis sustos 4 Peru miestuose – Limoje, Čiklajuje, Kuske ir Pukalpoje.
0: 2026 rugpjūčio 9-ąją sukako 35 metai nuo dviejų jaunų Lenkų pranciškonų konventualų – tėvo Michalo Tomašiko ir tėvo Zbignevo Stralkovskio misionierių Peru smurtinės mirties – nuo komunistinės, maoistinės sukilėlių organizacijos Sendero Luminozo švytintis kelias narių, atsakingų už tūkstančius kitų mirčių rankų. Jie liko tada, kai žmonėms jų reikėjo labiausiai. Rašo JAV katalikiškai žinių svetainėje Our Sunday Visitor apie kankinius 2015-aisiais paskelbtais palaimintaisiais parengto straipsnio autorė. Straipsnėje cituojami ir tėvo Jaroslavo Viso Žanskio atsiminimai. Tėvas Jaroslavas buvo vienas iš trijų pranciškonų konventualų Lenkų, 1988-aisiais atvykusių misijoms į Čimbotės viskupiją Peru. Jis liko gyvas, matybikių metu kaip tik buvo trumpam išvykęs į Lenkiją. Sesuo paprašė palaiminti jo santoką. Anot pranciškono, kurio atsiminimais taip pat dalyjamas į Lenkijos pranciškono konventualų interneto svetainėje, 1988 pradžioje trys jauni broliai, neseniai gavę kunigystės šventimus, jis tuo metu ėjo 27-uosius, brolis Bignevas 30-uosius, brolis Michalas 28-uosius metus, kvietimą misijoms į Peru priėmė neramimis, bet degančiomis širdimis. Palikę pažįstamų namų saugumą, jie atvyko į Pariakoto parapiją, kurią jiems paskyrė Čimbotės vyskupas. Pariakoto gyvenvietė apsupta 4000 metrų aukštį viršijančių viršūnių, o jų sielovadai buvo patikėta kone 70 šen bei ten 1000 kvadratinių kilometrų plote išsibaršiusių nedidelių kalnų bendruomenių. Gyvenimo sąlygos buvo labai paprastos. Neturtingos. Kelionės pėsčiomis ar arkliu buvo įprastas dalykas. Ir nuo pirmų savaičių buvo aišku, jog evangelija turi būti skelbiama ne per privilegijas, o per artumą. Labai padėjo vietinės švenčiausiosios Jėzaus širdies kongregacijos seserys. Broliai pranciškonai turėjo nedaug išteklių, kaip ir jų parapiečiai, bet stengiasi jiems patarti ir padėti, kaip išmanydami. Nuo katechezių iki prisidėjimo prie drekinimo kanalų įrengimo. Jie stengiasi anot Jaroslavo būti gerais, taip kaip moko Evangelija. Šiandien žinome, kad tuo metu Peru išgyveno vieną iš sudėtingiausių ir kruviniausių savo praėjusio amžiaus istorijos dešimtmečių. Sendero Luminozo sukilėliai rengė nulatinius išpolius prieš valstybės institucijas ir prieš civilius. Taip esą atverdami šviečiantį kelią į revoliuciją, turėjusią sužlugdyti išnaudoti išką imperialistinę tvarką, kurios dalis, pasak komunistinės ideologijos, yra ir bažnyčia. Jiems nereikėjo gerų pranciškonų. Pasak tėvo, Jaroslavo misionieriai žinojo apie didėjančią riziką. Sukilėliams aktyvėjant jų regione, paties Pariakoto apylinkėse nušovus vieną kelių inžinierių, broliai susirinko pasitarti, ką daryti. Jie galėjo pasitraukti į saugesnę vietą, bet nusprendė likti, suvokdami, jog būtent krizės metu žmonėms jų reikia labiau nei bet kada, vildamiesi, kad paprasta parapijinė misija nepatrauks didesnio sukilėlių dėmesio. Iki 1991 rugpjūčio 9 dienos įvykių buvo likę dar keli mėnesiai. Kai tą dieną į Pariakoto gyvenvietę užklydo sukilėliai, Broliai Zbignevas ir Michalas buvo parapijoje. Po dienos darbų aukojo mišę savo namų kuplyčioje. Sukilėliams įžengus į jų namus, jie pažadėjo, kad išeis su jais geruoju. Tik prašė neliesti kitų buvusių aplink. Jie buvo išvesti už gyvenvietės ir tuoj pat nušauti į nugarą ir pakaušę. Ant jų kūnų paliktas raštelis. Taip miršta imperializmo tarnai. 1991 m. rugpjūčio 25-ąją panašiomis aplinkybėmis nužudytas kitas Čimboko vyskupijoje dirbęs misionierius, italų kunigas Alessandro Dordi. Ši žmogžudystė taip pat priskiriama Sendero Luminozo sukilėliams. 2015 vasario mėnesio dekretu popiežius Pranciškus pripažino abiejų pranciškonų ir italų kunigo kankinystę, o tai atvėrė duris jų beatifikacijai, kurios apeigos įvyko tų pačių metų gruodžio 5-ąją Čimbotės vyskupijoje. Beatifikacijos iškilmėje, kurioms popiežiaus įgaliojimu vadovavo kardinolas Angelo Amato, dalyvavo ir naujasis Čiklajaus vyskupas Robertas Prevostas, būsimasis popiežius Leonas XIV, Peru gyvenęs daug metų kaip misionierius. Rugpjūčio 10-ąją Šventojo Sosto spaudos salė pranešė, jog Leonas XIV priėmė Karagandos vyskupo Adelio Deloro atsistatydinimą ir paskyrė naująjį vyskupijos ganytoją Piotrą Pitlovanį, kuris lygi šiol ėjo Kazachstano sostinės Astanos katedros, klebono ir centrinės Azijos vyskupų konferencijos atstovų spaudai pareigas. Galima pridurti, kad abu ganytojai yra misionieriai ir fidei donum kunigai. Kazachstane praleidė tiek metų, jog pagristai šį kraštą gali vadinti savo antrąją tėvynę. Milano vyskupijos kunigas Adelio Deloro į Kazachstaną atvyko 1997-aisiais ir čia praleido, išskyrus trumpą laikotarpį, kai dėl ligos turėjo grįžti į Italiją, kone 30-mečius. Kazachstane jis ėjo įvairias pareigas, įskaitant seminarijos rektoriaus ir krašto karitas direktoriaus. 2012-aisiais paskirtas Atirau regiono vakarų Kazachstane apaštaliniu administratoriumi, išventintas vyskupu, Karagandos vyskupu paskirtas 2015-aisiais. Šių metų Liepos 31-ąją jam sukako 78-uri ir jis pasitraukė į užtarnautą poilsį. Jo pareigas perimsintis naujasis vyskupas Piotras Pitlovani, gimęs 1969-ųjų gegužės mėnesį, šiuo metu einantis 58-uosius metus į Kazachstaną atvyko iš Peremislio vyskupijos Lenkijoje. Tai vyko 1995-aisiais. Jis atvyko kaip fidei donum kunigas savo arkivyskupijos siunčiamas padėti gaivinti katalikišką gyvenimą tolimame Azijos regione po Sovietų Sąjungos žlugimo. Kunigystės šventimai jam buvo suteikti tik metais anksčiau, 1994-aisiais. Kaip ir italų misionieriui, taip ir jam, trūkstant darbo rankų, teko užimti daug pareigų, kelių krašto parapijų klebono, Karagandos seminarijos rektoriaus, nuo 2025-ųjų Astanos katedros klebono. Galima priminti, kad Kazachstane, įskaitant Karagandą, yra daug lietuviškų pėdsakų. Dauguma jų susijusių su vietinėmis tremtimis ir gulagais. Po daugelio metų su vietiniam režimui kiek sušvelnėjus 1977-aisiais gautas leidimas Karagandos pakraštyje steigti naują parapiją, pastatyti bažnyčią, pirmąją visame regione. Jos klebonu tapo jėzuitas lietuvis Albinas Dumbliauskas. Čia jis ir palaidotas 1991-aisiais. 2020-aisiais šventajam Juozapui dedikuotai bažnyčiai suteiktas ir mažosios bazilikos titulas. Šiandien Almatoje kaip misionierius nuo 2012-ųjų dirba Kauno arkivyskupijos kunigas Kastytis Šulčius. Per pastaruosius dešimtmečius įvyko daug pokyčių, kaip liudija katalikiškam gyvenimui didelį impulsą suteikęs 2001-ųjų šventojo Jono Pauliaus II vizitas Kazachstane, o Karagandoje – didelės neugutikinio stiliaus katalikų katedros dedikuotos Fatimos Dievo motinai konsekravimas 2012-aisiais. Apie katalikų bažnyčią Kazakstane pasakoja misionierius iš Austrijos kunigas Gabrielis Jokeris.
2: Kazakstanas daugeliui pirmiausia asocijuojasi su islamu. Tačiau šioje didžiulėje vidurinės Azijos valstybėje pamažu keičiasi ir katalikų bažnyčios veidas. Nors katalikai čia sudaro nedidelę mažumą, jų yra apie 120 tūkstančių. Bendruomenė pamažu vis aktyviau įsitraukia į šalies gyvenimą. Šiandien Kazachstano katalikų bažnyčia jau nebėra vien buvusių lenkų, vokiečių, lietuvių ar ukrainiečių tremtinių bažnyčia. Po komunizmo žlugimo daug buvusių tremtinių palikuonių išvyko į jų tėvų ir protėvių kilmės šalis. Todėl parapijų veidas pasikeitė. Vis daugiau dėmesio skiriama kazachų kalbai. Daugėja kazachų, kurie domisi krikščionybę, pradeda katekumenatą ir priima krikštą. Kazachstane atsivertimas į krikščionybę dažnai kitų sutinkama skeptiškai. Daugelis kazachų tautinę tapatybę sieja su islamu. Todėl pasirinkusieji krikščionišką tikėjimą kartais susiduria su artimųjų ar visuomenės nesupratimu. Vis dėlto bažnyčia pabrėžia, kad tautinė tapatybė ir krikščioniškasis tikėjimas gali darniai derėti. Bažnyčia aktyviai rūpinasi liturginių tekstų vertimu į kazachų kalbą. Šiuo metu liturgijoje, katechezėje ir sielovadoje pagrindinė kalba tebėra rusų, tačiau stengiamasi, kad šventasis raštas ir liturginiai tekstai būtų išversti į kazachų kalbą. Tai svarbi misionieriškos veiklos dalis, nes galimybė aukoti šventasias mišes gimtąją kalbą yra reikšmingas įkultūrinimo proceso elementas. Apie žingsnius šią kryptimi pasakoja kunigas Gabrielis Jokeris. Mišių metu giedame keletą giesmių kazachų kalba. Be to, Karagando seminarijoje kartą per savaitę bandomuoju būdu švenčiame liturgiją kazachų kalba. Visi skaitiniai, maldos ir pamokslas yra sakomi kazachiškai, o konsekracijos žodžiai lieka lotynų kalba. Dėl įstatymų ribojančių tiesioginę evangelizaciją, katalikų bažnyčia Kazachstane renkasi kitus būdus pasiekti žmonės per kultūrinės, švietimo ir socialinės iniciatyvas. Ji rengia koncertus, organizuoja edukacinės programas, rūpinasi vaikais su negale. Vienas ryškiausių pavyzdžių – Šventojo Lauryno mokykla Kornejevkoje, Kazachstano šiaurėje. Joje mokosi apie 200 vaikų. Kazachstano geografinės sąlygos taip pat kelia nemažai iššūkių. Atstumai tarp gyvenviečių yra labai dideli. Nepaisant to, misionieriai stengiasi, kad net ir labiausiai izoliuotos bendruomenės nesijaustų vienišos. Bent kartą per mėnesį aplankome šeimas, gyvenančias atokiose vietovėse, aukojame šventąsias mišes, klausomės išpažinčių ir dalyjėmės su jomis gyvenimu. Viena iš Kazachstano bažnyčios stiprybių yra būtent šis šeimos jausmas ir abipusis palaikymas, sako kunigas Gabrielis Jokeris.